dere sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Og låse jeg. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rører lyset, det er jo av den, ja.

for en stemme. Det ingen tvil om at denne dama har et særpreg. Vi hørte altså Savage Rose, eller The Savage Rose, Help the Lonely Child fra albumet Babylon. 1973 skal vi til. Da kom albumet Wild Child. Titelkuttet derifra får du.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Ja, hvordan er det du får en penis til å bli en vagina?
1: Ikke si det. Jeg har det på tungen.
2: Hvis du... Nei. Herregud,